0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jana Naďová, představitelka, mimo jiné samozřejmě, princezny Arabely, musím dodat tedy, kdo by to byl řekl, že Arabela s vámi vydrží více než 40 let v dobách, kdy jste ji natáčela.
1: Já jsem si to vůbec nemyslela a pro mě je to obrovské zadost učinění nakonec, že tato rola ma preslávila, aj keď jsem už nežila v Československu a potom ani v České, ani v Slovenské republike, ale keď sa tu objavím, či už je to metro, tramvaj alebo v divadle, tak ľudia vždycky sa na mňa pozrú. Jo, vy ste Arabela. Tak čo im máte povedať, že nie? Tak poviem, prikývnem, usmejem sa. A je to vlastne také pohlazení, pretože ľudia si stále s láskou spomínajú na tento seriál.
0: Čili ste ráda za tú roli?
1: Viete, za tú rolu som ráda, ale už mi to niekedy preskočilo alebo prešlo cez moju hlavu, lebo už som si myslela, Pane Bože, veď už si hrala toľko iných krásnych rolí. A odkedy som sa vrátila znova do kina, to už je 5 rokov. To boli úskalia, hore, dole, slzy, radosť, aplauz, kritika. Tak si myslím, že už som zahrala krásnu postavu královnej, paní smrti, v seriálu Studna, v seriálu Hořký svět. A teď je tady šampion. Že takže chcem, alebo mojím prianím je, aby ma ľudia začali vnímať ako inú postavu. A to si myslím, že práve táto Hilda Mudra mi dala veľký priestor na to, že ľudia v kine, keby nevedeli, že tam som, alebo robím takúto reklamu, tak by si vôbec ani neuvedomili, že som to ja. A o to mi išlo.
0: Tak nemohu vám slíbit, že se k Arabele vůbec nedostaneme během našeho povídání, ale dobře, pojďme rovnou k vaší poslední roli k filmu Šampion, který nedávno měl premiéru. Je to film o legendárním krasobruslaři slovenským Ondreji Nepelovi a vy tam hrajete trenérku. A jaká jste vlastně? Jste přímo ona?
1: Ja si myslím, že som sa snažila, nie ju kopírovať samozrejme, ale sa snažila vžiť do tej role natoľko, aby som bola autentická, aby som proste, aby mi ľudia uverili, že som tá žena, ktorá ho sprevádzala počas 15 rokov, počas celej jeho krasokorčuliarskej kariéry. Nie len doma v Československu, ale všade na svete. Navyše, ona ho sprevádzala a bola stále s ním. Aj keď už Ondrej Nepela odišiel do Holiday on Ice a 13 rokov bol v show ako solista, aj potom s ním naďalej udržiavala kontakt. Ona bola aj tá, ktorá bola pri ňom, keď umieral. Ona bola tá, ktorá prevzala cenu za najlepší športovec 20. storočia. Čiže teta Hilda je vlastne tá, tou najbližšou, tou najvrúcnejšou, tou najväčšou postavou vlastne v živote Ondreja Nepelu, viac ako jeho rodičia. On miloval svoju rodinu Ondrík, on mal možnosti niekoľkokrát emigrovať, pretože chodil na tie šampionáty, ale on bol rodine založený. On mal rád mamu, otca a svoju sestričku, ktorá mala v podstate trpela autizmom. A on sa bál toho, čo by sa stalo, keby som emigroval, alebo nevráť, čo by sa stalo s mojou rodinou. Hej, takže on chcel všetko urobiť legálne. A za tým všetkým stála tá silná druhá jeho mama, teta Hilda, ktorá mu vo všetkom vlastne pomáhala. Viac sa trávila času s ním ako s vlastnými deťmi doma.
0: Tak a Hilda Mudrá, to je práve tá role, ktorú stvárňujete vy. Náš dnešní host, herečka Jana Naďová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s herečkou Janou Naděvou, která nově hraje ve filmu Šampion, který pojednává o krasobruslaři Ondreji Nepelovi. Vy v něm, paní Naděvá, hrajete trenérku Hildu Můdrů, žena, která byla Ondreji Nepelovi velmi, velmi blízko. Děj se soustředí na kritických 48 hodin před mistrovstvím světa v Bratislavě roku 1973. Než jste začala natáčet, co všechno jste si, řekněme, připravila, vyhledala, zjistila?
1: Víte čo, mala som na to obrovský čas, pretože tá ponuka od pana režiséra Červenku prišla už v roku 2021 a film sa začal natáčať až koncom roku 2024 a môj prvý filmovací deň bol dokonca až 10. januára 2025. Takže ten čas som mala na to, aby som rešeršovala, aby som si pozerala rôzne dokumenty, filmy, originálne obrázky, fotografie, prečítala som si knihy, stretávala som sa s mnohými priateľmi, ktorí poznali tetu Hildu, ktorí poznali Ondríka. A najviac ale mi pomáhal syn pani Múdrej, pán Pavol Múdry, ktorý bohužiaľ náhle zomrel minulý rok a už sa premiéry nedožil. Takže je to smutné, ale ja hovorím, že tiež tancoval na tenkom ľade, pretože on sám veľmi, veľmi sa angažoval pre tento náš film. A mne pomáhal v tom, že mi vlastne nuancy, také drobnosti, také veci porozprával, ktoré možno by inde nepovedal. Intimné veci aj o mame. Pretože ja som sa stále pýtala a on mi dal tú odvahu. Pýtaj sa, Janka, čo chceš vedieť, ja ti všetko poviem. Takže ja som vedela, ako teta Hilda chodí, ako sa styluje, vždycky chodila s natáčkami, aby bola upravená. Ona bola veľmi distingovaná, šarmantná, elegantná. Ona mala dobrú kinderstube, ona pochádzala predsa z dobrej akademickej rodiny z Viedne. A to si vlastne ponechala po celý život. A tým, že aj cestovala po svete a zarábala, pretože trénovala aj v rôznych krajinách, takže ona si vždycky dopriala. Hej, takže ona bola veľmi ako takým príkladom aj pre Ondríka. Ona nosila veľa zlata, veľa sa trblietala, bola pekne oblečená. To Ondrík veľmi ako na nej obdivoval. A ja som chcela ju v každom prípade nie kopírovať tú tetu Hildu. Ja som si našla spôsob pri tom hľadaní ísť dovnútra tejto pani Hildy a vlastne aký psychologický proces to bol pre ňu, keď vlastne v tom poslednom roku jej ten Ondrej sa vymyká z rúk a začína protestovať a je nešťastný, je sklamaný, pretože už v roku 72 po olympiáde mu bolo sľúbené, že môže odísť do Holiday on Ice a nakoniec mu zavreli zase dvierka a povedali ne, soudruhu, ani soudružka, vy tady ešte zústanete, hej. To nám presne proste povedali tak doslova a chodili za mňou tí konfidenti a špicli a proste robili obrovský nátlak na mňa, pretože mi vyhrážali, že keď Ondrej nevyhrá, tak môžete počítať s tým, že vás tu možno vyhodíme z bytu, ktorý ste predsa dostali od štátu. A možno, že budete chodiť pucovať záchody na štadión. Hej. Čiže to bolo ohromne náročné a vlastne ja som si to uvedomila, ja som síce žila v tých 70. rokoch, ale som ešte bola vlastne puberťáčka, mladá holka, takže som si to ten normalizačný tlak som ja ako osoba necítila ako dieťa, že. Ale vlastne v tom filme som si uvedomila, Pane Bože, ja som vtedy žila, tak toto bolo, ja sama som tomu nechcela veriť. Takže som vlastne hľadala všetky tie drobnosti, tie nuansy, tie ako na to ísť, ako jemne, citom, aby to nebolo prehnané, aby toho nebolo veľa, ale zase, aby toho nebolo málo. Aby som proste tomu divákovi ukázala, že ako tá Hilda trpí.
0: A podařilo sa? Film už je v kinech, premiér máte za sebou slavnosti.
1: Premiéra je za nami, film beží v kinách, ja len dúfam a odporúčam, aby sa ľudia išli na to pozrieť. Pretože bojovať o zlato, to nebolo len o zlato, o tú zlatú medailu. To bol boj o jeho slobodu. Aby sa vyslobodil a aby mu konečne mohol odísť a tancovať tam, kde si prial, o čom sníval, hoci mu nebolo dopriaté.
0: A žiť po svém, tak jak chtěl on.
1: Žiť po svojom, pretože bol homosexuál a bohužiaľ v tej dobe sa to nemohlo prevaliť, lebo keby sa to zase prevalilo, nehovorím, že boli homosexuáli, ale proste nehovorilo sa o tom. A on bol idol, on bol hviezda. Milovali ho ženy, muži, babky, detkovia, celé Československo. Takže sa bál toho, že keby sa to prevalilo, že možno by prišiel a nemohol by korčulovať. Takže on strašne, strašne to všetko dusil v sebe. Ale mal priateľky ako takú Evu Pilarovú, s ktorou sa priatelil a s ktorou aj komunikoval o tejto téme. A ona mu bola veľkou oporou a málo kto to vedel.
0: Jana Naďová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s herečkou Janou Naďovou, která teď hraje ve filmu Šampion, kde stvárňuje trenérku Hildu Mudru, trenérku legendárního krasobruslaře Ondreje Nepely. Vy tam dokonce oblékáte oblečení, které skutečně nosila trenérka Hilda Mudrá.
1: Tak asi 90% oblečení.
0: 90% toho, co opravdu skutečně oblékala, už se vám to někdy takto stalo, že byste nosila opravdu původní oblečení?
1: Prvýkrát v životě, alebo počas mojej kariéry. Poprvé, prvýkrát hrám jednu reálnu postavu, ktorá žila, ktorá niečo znamenala. A jedna. A dvě. Si poprvýkrát obliekam reálne kostýmy, ktoré boli vyťahnuté z jej skrine. A pani modná návrhárka, pani Bieliková-Štrbová, vlastne vyberala kostýmy, ktoré boli z týchto rokov 70. A mala sama z toho zimomriavky, ako hovorí. A na stene visel obraz pani Múdrej a ona hovorila, mne sa triasli ruky, keď som vlastne sa dotýkala tej skrine a stále som sa dívala, môžem pani Múdra, môžem? Takže vyberala tie kostýmy postupne a čo bolo ešte pre ňu hovorí väčšou zimomriavkou, že ona tie kostýmy doniesla. Ja som sa do nich obliekla a mne všetko sedlo. Všetko. Či to boli kožuchy, či to boli nohavice, sukne, dokonca i čižmičky jej mi sadli. Mala nohu 36 ako ja. Viete si to predstaviť? Takže mne išli sami zimomriavky. Tie kostýmy samozrejme nemôžem povedať, že boli príjemné, pretože sú to také staré materiály, viete, už napáchnuté tou takou otuchlinou, alebo proste v skriniach stáli, no proste, hej. Takže oni to síce vyčistili a tak ďalej, ale predsa len, ja som zrazu mala ten pocit, ako keby od hora, od špičky vlasov až po špičky nôh prštekov som cítila, že sa vlastne, ako keby duša tej Hildy Múdrej vstupuje do môjho tela.
0: No byla trefa do černého od toho, kdo vás vybral pro tú roli, oslovil vás.
1: Tak možno dúfam, že sa to teda panovi Červenkovi vráti v tom, že zistí, že vlastne vsadil na dobrý tiket, na dobrú, že to bola dobrá loterie.
0: Hlavní roli tedy krasobruslaře Ondreje Nepelu stvárnil Adam Kubala. Jak jste si sedli? Našli jste si k sobě cestu nebo přiblížili jste se trochu tomu vztahu, který měli právě Ondrej Nepela a Hilda Mudrá?
1: Tak Adam Kubala je mladučký herec, o ktorom som ja nič nevedela, ale musím povedať, ani on nepoznal mňa. Nie sa čomu čudovať. On keď chcel vedieť, s kým vlastne bude hrať, tak si ma vygooglil. A ja som sa dozvedela o ňom toľko, že študoval alebo študuje vtedy režiu vo Varšave, ktorú musel prerušiť, pretože prišiel COVID. No a potom sa začal venovať, založil si nejakú svoju firmu, reklamnú firmu a tak ďalej. Vedela som len toľko, že už hral v nejakých seriáloch, nejaké menšie postavy. Ale keď prišiel na ten casting, ja už som bola ako prvá obsadená herečka v tomto filme a hľadal sa Nepela. Hlavne ten hlavný predstaviteľ ešte nebol. Ja už som bola obsadená a nemali sme Ondreja. Takže na tom castingu bolo asi nejakých dvaja, traja, štyria chlapci tam, ktorí prišli a jeden z nich bol Adam. A keď sme ten casting robili a on vkročil donútra, ja už som cítila niečo proste v jeho očiach, to je jeho prirodzenosť, to, jak vošiel, tak slniečko, on má nádherný úsmev, on je prirodzený, autentický. Hneď mi sadol. Urobila som casting a som si povedala, tak s týmto chlapcom si dokážem predstaviť, že budeme tráviť spolu niekoľko mesiacov a budeme spolupracovať. Ja som to len tak navrhla, povedala panu Červenkovi, že ako ten sa mi veľmi páči, ale nechcela som ho nejak ovplyvňovať, to je vec režiséra. No a potom sme ešte urobili, myslím, jeden casting, alebo už sa nepamätám. V každom prípade Jakub ho obsadil a si myslím, že to je skutočne európska lotéria, pretože to je karta, to musím povedať, že trafil sa ohromne. Ten, nie, že je mu podobný tomu Nepelovi, ale on ho aj tak spontánne, on, tým, že nemá tie až také herecké skúsenosti, on to vzal ako takú, no, hrám Ondreja Nepelu, ani nevedel, kto je Ondrej Nepela, tak tiež sa musel si to prečítať, kto to vlastne bola, rodičia mu o tom rozprávali, takže bol z toho docela hotový. A on mi sám povedal, že je rád, že mal po boku niekoho, na koho sa mohol oprieť. Ja som mu vlastne ponúkla tú rolu aj privátne, ako byť druhá mama počas toho natáčania. A tie mesiace, čo sme spolu spolupracovali, mi stále vykal. Ja som chcela, aby mi hovoril teta Hilda. Ale na druhej strane, vždycky som si ho takto zobrala, potulkala, poboštek a tak ďalej. Poboskala som si ho a vzala som si ho ako za to moje dieťa.
2: Takže áno, bol to
1: takže áno. Bolo to úžasné a ja som mu aj povedala, doteraz sme kamaráti, že vždykoľvek, pretože on sa na mňa potom obrátil aj v privátnych veciach na mňa. Čiže mal ku mne obrovskú dôveru. A som mu ponúkla, že kedykoľvek, akýkoľvek problém bude mať, či už pracovný alebo osobný, nech mi napíše, nech mi zavolá, som stále pre neho tu.
2: Jana Naďová je našim hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s Janou Naďovou, herečkou, jejíž životní role, která ji proslavila, byla princezna Arabella v režii pana Václava Vorlíčka. Musíme tu vaši životní roli, která vás provází, stále prostě zmínit. Zajímá mě třeba i to, jak k vám, takovým vyplašeným začínajícím hercům, protože vy jste byla velmi mladá, jak vám přistupoval Václav Vorlíček?
1: Tak pan Vorlíček, to bol genius, hej. Nie len ako autor, režisér, ale aj ako človek. Veľmi milý, veľmi sympatický. On si ma proste vybral. Všetci vedia, že tá rola bola písaná pre Libušku Šafránkovú. To sa mi stalo aj po druhé s princom Mamánkom, hej. Tak, ale taký je osud a zase vidíte, byť na správnom mieste v správnu chvíľu, ja hovorím. A keď si potom vybral mňa, tak som bola jediná Slovenka v celom českom seriáli. Texty som sa samozrejme naučila v češtine, ale on mi povedal, nech si nerobím žiadne problémy, budem aj tak predabovaná, pretože vtedy to bolo ako vo filme normálne, že sa robili posynchrony. Všetci sme vlastne sa namlovali potom ve studiu. Takže ako nebol problém a ja som bola mladá, začínajúca, síce som už začínala v 13 rokoch a tu som mala 19, lebo 20-ku som oslavovala práve na sete, na filmovom sete. Ja som čerpala všetko, tú energiu. Ja som bola práve vtedy v tom, ako dnes Adam, že som sa dívala na tých mojich kolegov. Janu Brejchovú, Stelu Zázvorkovú, Jan Žurovú, Menšíka, Sováka, proste tam bola plejáda najlepších, najvynikajúcejších, najznámejších hercov, aký vôbec. On ten Vorlíček sa obklopoval vlastne týmito hviezdami a všetci chceli s ním spolupracovať, aj keď to bola malá postava. Ale chceli byť pri tom, lebo tam vládla nádherná atmosféra a bolo to niečo nové. Tá Arabella vlastne, to bol fantastický výmysel. Napísať proste takúto rozprávku, ktorá sa mieša rozprávkový svet so svetom ľudí. Čiže to bol geniálny nápad, premiešaný s tými trikmi a vlastne stal sa z toho rodinný seriál. A ja som sa vtedy, ja nemám vysokú školu muzických umení ako herečka, ale ja som sa učila na placi. Ja som točila, ja som nasávala, dívala sa a vlastne to som všetko zaznamenávala si v mozgu alebo v kompiútri v hlave. A z toho som vlastne začínala ako mladá čerpať a vedela som, učila som sa ten kumšt.
0: Učila jste se praxí.
1: Ano.
0: Vy jste zmínila sama všechny ty herecké bardy, kteří s vámi hráli, nebo vy s nimi. Když jste si četla ten scénář, když jste ho nejprve dostala, rozuměla jste tomu hned?
1: Vůbec.
0: Měla jste představu, vůbec, jak to pak bude vlastně vypadat?
1: Keď jsem čítala ten scénář, tak mi to připadalo trošku jakoby ujeté. Hej? A jako teraz tam přijde, teraz zatočí prstěňom a potom tam přijde. Ja som sama bola z toho ako trošku konsternovaná a hľadala som ako ten vlastne, ako to bude vyzerať na plátne. Ale nevedela som si to predstaviť. Až do posledného dňa, keď som ja sama videla ten seriál, keď vyšiel v 80. roku na Vianoce v televízii. A to, že to bude mať takú odozvu, niekoľko desaťročí, hej, ten film aj tak ma prežije. Čo si budeme hovoriť. Ja už toho veľa do života asi nemám. Už som predsa len v tej poslednej tretine, jak hokej sa hovorí. Sú tri tretiny života. Takže ako ten ma prežije a ja len môžem povedať jedno, že skutočne som mala to šťastie, že som tam mohla byť. Za to som veľmi povďačná a preto sa nemôžem na to hnevať, keď ma ľudia oslovia Arabellou.
0: Říká Jana Naďová.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: povedala? Ja sa nikdy...
1: Do Švýcarska.
0: Áno, do Švýcarska. Takže sa nenudím, vždycky niečo vymyslíme s manželom. Nikto nechce, proste by ste blázni, hovoria. No a musím sa priznať, že som robila dva castingy, ale o tých predsa nebudem hovoriť, pretože casting je casting, najprv ma musí herec, režisér vidieť a potom produkcia obsadiť. Ale som povďačná mojej agentke, ktorú mám v Prahe, pani Petre Svarinskej, ktorá veľmi stojí za mnou a vlastne, ktorá má v rukách mňa a presne vie, do ktorých filmov by ma mohla vlastne ponúknuť, ktorá rola by bola pre mňa vhodná. Takže dúfam, že aspoň jeden z tých dvoch castingov vyjde a sa znova uvidíme.
1: Takže znova vás potom čeká cestování vlastne.
0: Bude ma čakať cestovanie, ale viete čo, ja to budem kompenzovať asi tým, že viac menej tu budem bývať, pretože mne to cestovanie hore-dole lietať nerobí, nie že nerobí dobre, ale ja som spokojná, keď som tu niekoľko dní dlhšie, potom mám svoje voľno, môžem ísť do divadla, môžem ísť na koncert, môžem ísť na prechádzky, na Petřín alebo na Stromovku. Takže loudám Prahou a tak ma preto ľudia môžu vidieť v metre alebo v tramvaji. No a využívam ten čas a čerpám takto energiu. Pretože keby som stále lietala hore dole, alebo mala by som predstavenie a z jedného do druhého, tak by som bola vyčerpaná, unavená, bez ducha, bez žiarivosti, pretože u mňa je to, že ja stále žiarim. Každý mi hovorí, vy stále žiarite. Áno, lebo ja stále čerpám novú energiu. Ja
1: keď a kde ji čerpáte, pani Nadiová?
0: V prírode. V prírode. Ja chodím von, chodím, prechádzam sa, vnímam ľudí okolo seba, vnímam stromy, vodu, vtákov, proste všetko, všetko krásne. A to krásne z toho vždycky si niečo zoberiem.
1: Je pravdou, že důvodem vašeho stěhování do Švýcarska byla vnučka? Abyste jí byli blíže? Vnuk.
0: Ano. Naša dcera tam sa presťahovala už predtým, pretože obidvaja pracujú v Cürichu a my sme tam boli vlastne minulý rok len tak, aby sme jej pomohli s malým chlapčekom, lebo nastúpila do práce. No my sme tam žili 4 mesiace a nám sa to nejak zapáčilo. My sme si povedali s manželom, tu je tak klídek a pohoda a tu máme jazera, tu máme hory, sneh. A tak manžel povedal, no a čo? Čo by si na to povedala, keby sme sa presťahovali? To nemyslíš vážne? Pretože ja, niekto v 80 rokoch už je tak
1: zakořenený
0: niekde doma, že Bože chráň, ešte tak na chalupu alebo na dovolenku, ale nie sa presťahovať. Ja som povedal, máš odvahu? On hovorí, no tak však mám teba, hej. Mám mňa. A ja som povedala, spontánne, áno. Tak sme sa spontánne rozhodli, hľadali sme hneď byt, našli sme behom mesiaca, čož bola teda výhoda, lebo to bola podmienka. No a išli sme domov, začali sme baliť. Balili sme 72 krabíc sťahovacích, ostatné vzali sťahováci a odjeli sme. A teraz ten byt, ktorý sme mali alebo vlastnili v Nemecku, tak chvála Bohu, už sme ho predali, mali sme to šťastie, našli sme výborného kupcu, takže nemáme byt. Byt ve Švýcarech sme si jenom pronajali, takže sme voľní, slobodní.
1: A môžete sa zase stiahovať, prípadne.
0: A zase sa môžeme stiahovať. Možno do Prahy.
1: Možno do Prahy, tak třeba brzy vás opäť přivítáme v Alex a host. Uvidíme. Moc děkuju každopádně, že ste si našla čas, že sme mohli vás takhle poslouchat. Jana Naďová byla naším hostem. Ať se vám daří.
0: Ďakujem pekne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Stretnutí.
1: Kto sa niekedy aspoň trocha zaujímal o slovenský spolkový život v Prahe, musel naraziť na meno Vojtech Čelko. Tento rešpektovaný historik nedávno oslávil 80-ku a my si ho preto v dnešnom stretnutí bližšie predstavíme. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o 2040 na 147 320. Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. V celej únii využívajú režim dočasnej ochrany zhruba 4 410 000 ukrajinských občanov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Eurostat. Na konci júna evidovalo Slovensko 27,2 osoby z Ukrajiny s dočasnou ochranou na 1000 obyvateľov, čo predstavuje po Česku druhý najvyšší pomer v EÚ. Priemer za celú úniu predstavuje iba necelých 10 osôb. Členské štáty v júni schválili predĺženie platnosti režimu dočasnej ochrany pre Ukrajincov do 4. marca 2027. S ďalšími správami prichádza Peter Gabaľ.
2: Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Podľa rezortu predložená dokumentácia pôvodu zariadení nevylučuje bezpečnostné pochybnosti. Spoločnosť Soitron, ktorá kamery dodala, pripustila podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Opozičné progresívne Slovensko, súdiac podľa tvaru zariadenia, krytu, umiestnenia konektorov, ventilátora, optiky a rozmiestnenia úchytov, už minulý týždeň uviedlo, že ministerstvo zrejme montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Európska komisia bude naďalej sledovať odmietnutie zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Podľa komisie rozsudky Súdneho dvora Európskej únie majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia vykonávať v plnom rozsahu. Súdny dvor vlani rozhodol o prípade dvoch Poliakov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku. Poľské úrady ich žiadosť o zápis do matriky zamietli s tým, že tamojšie právo nepovoľuje manželstvo osôb rovnakého pohlavia. Podľa súdneho dvora členský štát nemusí zaviesť tento inštitút do svojho vnútroštátneho práva, musí ale uznať povinnosť vyplývajúcu z práva EÚ v situáciách, na ktoré sa vzťahuje sloboda pohybu občanov únie. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Som presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny a Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority, uviedol prezident, ktorý verí, že spoločne môžu prispievať k stabilite, bezpečnosti a prosperite regiónu. Do výzbroje 2. brigády vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky pribudol moderný 3D radar. Dokáže detegovať ciele do vzdialenosti 350 km a výšky 30 km. Z úsporného režimu vie byť pripravený do 1 minúty. Vie detegovať aj ciele s malou odrazovou plochou a zároveň poskytovať informácie o oblačnosti či nepriaznivom počasí. Nový radar znamená rýchlejšie odhalenie leteckého a vzdušného útoku, viac času na reakciu a vyššiu bezpečnosť Slovenska aj spojencov v NATO, uviedli ozbrojené sily. Rebríček NTU Rankings zverejnil hodnotenie najlepších univerzít pre rok 2026 a pridelil Univerzite Komenského v Bratislave 838. miesto. Oproti vlaňajšiemu umiestneniu si tak polepšila až o 127 priečok a zostáva jedinou hodnotenou univerzitou na Slovensku. Rebríček, ktorý vydáva Národná tajvanská univerzita, hodnotí 1243 najlepších vysokoškolských inštitúcií a vydáva aj rebríčky pre 6 vedných oblastí a 27 predmetov. Podľa nich Univerzita Komenského je na zdieľaných pozíciách 550 až 600 v oblasti medicíny a prírodných vied a dokonca 350 až 400 v predmete fyzika.
1: Autorom dnešných správ bol Peter Gabalier.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Historik Vojtech Čelko je významnou osobnosťou slovenskej komunity v Prahe. V minulosti bol predsedom spoločnosti generála Milana Rastislava Štefánika, pôsobil v Akadémii vied Českej republiky, bol riaditeľom Domu slovenskej kultúry v Prahe. Od prezidentky Zuzany Čaputovej dostal rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Nedávno oslávil svoje 80. narodeniny. Vieru Kučerovú, ktorá sa s ním stretla, zaujímalo, čo pre neho znamenajú všetky ocenenia, ktorých sa mu v živote dostalo.
1: Je to ohromná podsta, ale zároveň som si vedomý, že je to aj podsta pre moje okolie, ktoré mi umožnilo dosiahnuť rôzne ciele, ktoré by som sám bez pomoci iných nedosiahol.
2: Kde je v súčasnosti váš domov?
1: Môj domov je Praha. Žijem tu s prestávkami od doby štúdií a Praha mi dala šancu. V Prahe som prežil aktívny svoj život až na tých 12 rokov v Rumburku a rok vojny. Prahe za veľa vďačím, Prahu mám rád a teším sa, že tá Praha rozkvitá.
2: Ako historik skúmate dejiny. Keby ste však mali napísať dejiny svojho vnútra, bol by to príbeh o hľadaní, o integrácii alebo o vernosti svojim koreňom?
1: Aj o reakcii na inšpirácie, ktorých sa mi v živote dostalo. Keď som uvažoval, čo študovať, tak vedel som, na čo sa nehodím. Uvažoval som o diplomatickej dráhe, pretože mňa od raného detstva zaujímala história, politika. Angažoval som sa aj na vysokej škole. Ale aj tie angažmá mali svoje určité limity, lebo bola doba, kedy som si povedal, touto spoločnosťou nechcem mať nič dočinenia. To znamená to obdobie normalizácie. Musel som si nájsť svoje miesto, ale neangažoval som sa politicky.
2: Keby ste mohli niečo vrátiť a prežiť znovu,

myšlienkach Terezy Balonovej a Adama Ďuricu už nie je čo dodať. Stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jana Naďová, představitelka, mimo jiné samozřejmě, princezny Arabely, musím dodat tedy. Kdo by to byl řekl, že Arabela s vámi vydrží více než 40 let v dobách, kdy jste ji natáčela?
1: Já jsem si to vůbec nemyslela a pro mě je to obrovské zadost učinění nakonec, že tato rola má preslávila, aj keď jsem už nežila v Československu a potom ani v České, ani v Slovenské republike, ale keď se tu objavím, či už je to metro, tramvaj alebo v divadle, tak ľudia vždycky sa na mňa pozrú. Jo, vy ste Arabela. Tak čo im máte povedať, že nie? Tak poviem, prikývnem, usmejem sa. A je to vlastne také pohlazenie, pretože ľudia si stále s láskou spomínajú na tento seriál.
0: Čili ste ráda za tú roli?
1: Viete, za tú rolu som ráda, ale už mi to niekedy preskočilo alebo prešlo cez moju hlavu, lebo už som si myslela, Pane Bože, veď už si hrala toľko iných krásnych rolí. A odkedy som sa vrátila znova do kina, to už je 5 rokov. To boli úskalia, hore, dole, slzy, radosť, aplauz, kritika. Tak si myslím, že už som zahrala krásnu postavu královnej, paní smrti, v seriálu Studna, v seriálu Hořký svět. A teď je tady šampion. Že takže chcem, alebo mojím prianím je, aby ma ľudia začali vnímať ako inú postavu. A to si myslím, že práve táto Hilda Múdra mi dala veľký priestor na to, že ľudia v kine, keby nevedeli, že tam som, alebo robím takúto reklamu, tak by si vôbec ani neuvedomili, že som to ja. A o to mi išlo.
0: Tak nemohu vám slíbit, že se k Arabele vůbec nedostaneme během našeho povídání, ale dobře, pojďme rovnou k vaší poslední roli k filmu Šampion, který nedávno měl premiéru. Je to film o legendárním krasobruslaři slovenským Ondreji Nepelovi a vy tam hrajete trenérku. A jaká jste vlastně? Jste přímo ona?
1: Ja si myslím, že som sa snažila, nie ju kopírovať samozrejme, ale sa snažila vžiť do tej role natoľko, aby som bola autentická, aby som proste, aby mi ľudia uverili, že som tá žena, ktorá ho sprevádzala počas 15 rokov, počas celej jeho krasokorčuliarskej kariéry. Nie len doma v Československu, ale všade na svete. Navyše, ona ho sprevádzala a bola stále s ním. Aj keď už Ondrej Nepela odišiel do Holiday on Ice a 13 rokov bol v show ako solista, aj potom s ním naďalej udržiavala kontakt. Ona bola aj tá, ktorá bola pri ňom, keď umieral. Ona bola tá, ktorá prevzala cenu za najlepší športovec 20. storočia. Čiže teta Hilda je vlastne tá, tou najbližšou, tou najvrúcnejšou, tou najväčšou postavou vlastne v živote Ondreja Nepelu, viac ako jeho rodičia. On miloval svoju rodinu Ondrík, on mal možnosti niekoľkokrát emigrovať, pretože chodil na tie šampionáty, ale on bol rodine založený. On mal rád mamu, otca a svoju sestričku, ktorá mala v podstate trpela autizmom. A on sa bál toho, čo by sa stalo, keby som emigroval, alebo nevráť, čo by sa stalo s mojou rodinou. Hej, takže on chcel všetko urobiť legálne. A za tým všetkým stála tá silná druhá jeho mama, teta Hilda, ktorá mu vo všetkom vlastne pomáhala. Viac sa trávila času s ním ako s vlastnými deťmi doma.
0: Tak a Hilda Múdra, to je práve tá role, ktorú stvárňujete vy. Náš dnešní host, herečka Jana Naďová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s herečkou Janou Naděvou, která nově hraje ve filmu Šampion, který pojednává o krasobruslaři Ondreji Nepelovi. Vy v něm, paní Naděvá, hrajete trenérku Hildu Moudrou, žena, která byla Ondreji Nepelovi velmi, velmi blízko. Děj se soustředí na kritických 48 hodin před mistrovstvím světa v Bratislavě roku 1973. Než jste začala natáčet, co všechno jste si, řekněme, připravila, vyhledala, zjistila?
1: Víte čo, mala som na to obrovský čas, pretože tá ponuka od pána režiséra Červenku prišla už v roku 2021 a film sa začal natáčať až koncom roku 2024 a môj prvý filmovací deň bol dokonca až 10. januára 2025. Takže ten čas som mala na to, aby som rešeršovala, aby som si pozerala rôzne dokumenty, filmy, originálne obrázky, fotografie, prečítala som si knihy, stretávala som sa s mnohými priateľmi, ktorí poznali tetu Hildu, ktorí poznali Ondríka. A najviac ale mi pomáhal syn pani Moudrej, pán Pavol Moudrý, ktorý bohužiaľ náhle zomrel minulý rok a už sa premiéry nedožil. Takže je to smutné, ale ja hovorím, že tiež tancoval na tenkom ľade, pretože on sám veľmi, veľmi sa angažoval pre tento náš film. A mne pomáhal v tom, že mi vlastne nuancy, také drobnosti, také veci porozprával, ktoré možno by inde nepovedal. Intimné veci aj o mame. Pretože ja som sa stále pýtala a on mi dal tú odvahu. Pýtaj sa, Janka, čo chceš vedieť, ja ti všetko poviem. Takže ja som vedela, ako teta Hilda chodí, ako sa styluje, vždycky chodila s natáčkami, aby bola upravená. Ona bola veľmi distingovaná, šarmantná, elegantná. Ona mala dobrú kinderstube, ona pochádzala predsa z dobrej akademickej rodiny z Viedne. A to si vlastne ponechala po celý život. A tým, že aj cestovala po svete a zarábala, pretože trénovala aj v rôznych krajinách, takže ona si vždycky dopriala. Hej, takže ona bola veľmi ako takým príkladom aj pre Ondríka. Ona nosila veľa zlata, veľa sa trblietala, bola pekne oblečená. To Ondrík veľmi ako na nej obdivoval. A ja som chcela ju v každom prípade nie kopírovať tú tetu Hildu. Ja som si našla spôsob pri tom hľadaní ísť dovnútra tejto pani Hildy a vlastne aký psychologický proces to bol pre ňu, keď vlastne v tom poslednom roku jej ten Ondrej sa vymyká z rúk a začína protestovať a je nešťastný, je sklamaný, pretože už v roku 72 po olympiáde mu bolo sľúbené, že môže odísť do Holiday on Ice a nakoniec mu zavreli zase dvierka a povedali ne, soudruhu, ani soudružka, vy tady ešte zústanete, hej. To nám presne proste povedali tak doslova a chodili za mňou tí konfidenti a špicli a proste robili obrovský nátlak na mňa, pretože mi vyhrážali, že keď Ondrej nevyhrá, tak môžete počítať s tým, že vás tu možno vyhodíme z bytu, ktorý ste predsa dostali od štátu. A možno, že budete chodiť pucovať záchody na štadión. Hej? Čiže to bolo ohromne náročné a vlastne ja som si to uvedomila, ja som síce žila v tých 70. rokoch, ale som ešte bola vlastne puberťáčka, mladá holka, takže som si to ten normalizačný tlak som ja ako osoba necítila, ako dieťa, že. Ale vlastne v tom filme som si uvedomila, Pane Bože, ja som vtedy žila, tak toto bolo, ja sama som tomu nechcela veriť. Takže som vlastne hľadala všetky tie drobnosti, tie nuansy, tie, ako na to ísť, ako jemne, citom, aby to nebolo prehnané, aby toho nebolo veľa, ale zase, aby toho nebolo málo. Aby som proste tomu divákovi ukázala, že ako tá Hilda trpí.
0: A podařilo sa? Film už je v kinech, premiéru máte za sebou slavnosť.
1: Premiéra je za nami, film beží v kinách, ja len dúfam a odporúčam, aby sa ľudia išli na to pozrieť. Pretože bojovať o zlato, to nebolo len o zlato, o tú zlatú medailu. To bol boj o jeho slobodu. Aby sa vyslobodil a aby mu konečne mohol odísť a tancovať tam, kde si prial, kde, o čom sníval, hoci mu nebolo dopriaté.
0: A žiť po svém, tak jak chtěl on.
1: Žiť po svojom, pretože bol homosexuál a bohužiaľ v tej dobe sa to nemohlo prevaliť, lebo keby sa to zase prevalilo, nehovorím, že boli homosexuáli, ale proste nehovorilo sa o tom. A on bol idol, on bol hviezda. Milovali ho ženy, muži, babky, detkovia, celé Československo. Takže sa bál toho, že keby sa to prevalilo, že možno by prišiel a nemohol by korčulovať. Takže on strašne, strašne to všetko dusil v sebe. Ale mal priateľky ako takú Evu Pilarovú, s ktorou sa priatelil a s ktorou aj komunikoval o tejto téme. A ona mu bola veľkou oporou a málo kto to vedel.
0: Jana Naďová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s herečkou Janou Naďovou, která teď hraje ve filmu Šampion, kde stvárňuje trenérku Hildu Mudru, trenérku legendárního krasobruslaře Ondreje Nepely. Vy tam dokonce oblékáte oblečení, které skutečně nosila trenérka Hilda Mudrá.
1: Tak asi z 90%
0: oblečení. 90% toho, co opravdu skutečně oblékala, už se vám to někdy takto stalo, že byste nosila opravdu původní oblečení?
1: Prvýkrát v životě, alebo počas mojej kariéry. Poprvé, prvýkrát hrám jednu reálnu postavu, ktorá žila, ktorá niečo znamenala. A jedna, a dvě. Si poprvýkrát obliekam reálne kostýmy, ktoré boli vyťahnuté z jej skrine a pani modná návrhárka, pani Bieliková-Štrbová vlastne vyberala kostýmy, ktoré boli z týchto rokov 70. A mala sama z toho zimom riavky, ako hovorí. A na stene visel obraz pani Múdrej a ona hovorila, mne sa triasli ruky, keď som vlastne sa dotýkala tej skrine a stále som sa dívala, môžem pani Múdra, môžem? Takže vyberala tie kostýmy postupne a čo bolo ešte pre ňu hovorí väčšou zimom riavkou, že ona tie kostýmy doniesla. Ja som sa do nich obliekla a mne všetko sedlo. Všetko. Či to boli kožuchy, či to boli nohavice, sukne, dokonca i čižmičky jej mi sadli. Mala nohu 36 ako ja. Viete si to predstaviť? Takže mne išli sami zimom riavky. Tie kostýmy samozrejme nemôžem povedať, že boli príjemné, pretože sú to také staré materiály, viete, už napáchnuté tou takou otuchlinou, alebo proste v skriniach stáli, no proste, hej. Takže oni to síce vyčistili a tak ďalej, ale predsa len, ja som zrazu mala ten pocit, ako keby od hora, od špičky vlasov až po špičky nôh prštekov som cítila, že sa vlastne, ako keby duša tej Hildy Múdrej vstupuje do môjho tela.
0: No byla trefa do černého od toho, kdo vás vybral pro tú roli, oslovil vás.
1: Tak možno dúfam, že sa to teda pánovi Červenkovi vráti v tom, že zistí, že vlastne vsadil na dobrý tiket, na dobrú, že to bola dobrá loterie.
0: Hlavní roli tedy krasobruslaře Ondreje Nepelu stvárnil Adam Kubala. Jak jste si sedli? Našli jste si k sobě cestu nebo přiblížili jste se trochu tomu vztahu, který měli právě Ondrej Nepela a Hilda Mudrá?
1: Tak Adam Kubala je mladučký herec, o ktorom som ja nič nevedela, ale musím povedať, ani on nepoznal mňa. Nie sa čomu čudovať. On keď chcel vedieť, s kým vlastne bude hrať, tak si ma vygooglil. A ja som sa dozvedela o ňom toľko, že študoval alebo študuje vtedy režiu vo Varšave, ktorú musel prerušiť, pretože prišiel COVID. No a potom sa začal venovať, založil si nejakú svoju firmu, reklamnú firmu a tak ďalej. Vedela som len toľko, že už hral v nejakých seriáloch, nejaké menšie postavy. Ale keď prišiel na ten casting, ja už som bola ako prvá obsadená herečka v tomto filme a hľadal sa Nepela. Hlavne ten hlavný predstaviteľ ešte nebol. Ja už som bola obsadená a nemali sme Ondreja. Takže na tom castingu bolo asi nejakých dvaja, traja, štyria chlapci tam, ktorí prišli a jeden z nich bol Adam. A keď sme ten casting robili a on vkročil donútra, ja už som cítila niečo proste v jeho očiach, to je jeho prirodzenosť, to jak vošiel, jak slniečko, on má nádherný úsmev, on je prirodzený, autentický. Hneď mi sadol. Urobila som casting a som si povedala, tak s týmto chlapcom si dokážem predstaviť, že budeme tráviť spolu niekoľko mesiacov a budeme spolupracovať. Ja som to len tak navrhla, povedala pánu Červenkovi, že ako ten sa mi veľmi páči, ale nechcela som ho nejak ovplyvňovať, to je vec režiséra. No a potom sme ešte urobili, myslím, jeden casting, alebo už sa nepamätám. V každom prípade Jakub ho obsadil a si myslím, že to je skutočne európska lotéria, pretože to je karta, to musím povedať, že trafil sa ohromne. Ten, nie, že je mu podobný tomu Nepelovi, ale on ho aj tak spontánne, on, tým, že nemá tie až také herecké skúsenosti, on to vzal ako takú, no, hrám Ondreja Nepelu, ani nevedel, kto je Ondrej Nepela, tak tiež sa musel si to prečítať, kto to vlastne bola, rodičia mu o tom rozprávali. Takže bol z toho docela hotový. A on mi sám povedal, že je rád, že mal po boku niekoho, na koho sa mohol oprieť. Ja som mu vlastne ponúkla tú rolu aj privátne, ako byť druhá mama počas toho natáčania. A tie mesiace, čo sme spolu spolupracovali, mi stále vykal. Ja som chcela, aby mi hovoril teta Hilda. Ale na druhej strane, vždycky som si ho takto zobrala, potulkala, poboštek a tak ďalej. Poboskala som si ho a vzala som si ho ako za to moje dieťa.
2: Takže áno, bol to
1: takže áno. Bolo to úžasné a ja som mu aj povedala, doteraz sme kamaráti, že vždykoľvek, pretože on sa na mňa potom obrátil aj v privátnych veciach na mňa. Čiže mal ku mne obrovskú dôveru. A som mu ponúkla, že kedykoľvek, akýkoľvek problém bude mať, či už pracovný alebo osobný, nech mi napíše, nech mi zavolá, som stále pre neho tu.
2: Jana Naďová je našim hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: má na svém kontě desítky rolí, pro mnohé bude navždy princeznou Arabelou. Herečka Jana Naďová je hostem, Alex a host. My jsme teď mluvili o novém filmu, ve kterém hrajete. Film se jmenuje Šampion, vy tam stvárňujete trenérku krasobruslaře Ondřeje Nepeli, Hildu Mudrů, ale to nebyl váš první film od té chvíle, kdy jste se vrátila vlastně po 30 letech, kdy jste se tak jako ztratila z očí veřejnosti, přestěhovala jste se do Německa. Po tu dobu herectví vám nechybělo? Ani třeba v Německu jste se nechtěla realizovat?
1: Nie, ale mnoho lidí mi píše, hlavně moja přátelka Alena Heribanová mi napísala, ty jsi se nevrátila, Janka. Ty si bola v našich srdciach počas tých 30 rokov a to je krásne, čo mi povedala. Vlastne ten návrat to beru, pretože som nehrala, ale ja som stále tu bola, pretože filmy, reprízy existujú stále, aj na Slovensku moje staré filmy zo 70-tych, 80-tych rokov. Takže ona hovorí to, ty si tu stále s nami bola a v našich srdciach. Takže ja som to brala ako keď nastúpite do vlaku, ktorý sa rozjede a vy potrebujete niekde vystúpiť. Hej, tak ja som zatiaľ jazdila, pochodila som pol sveta, nazbierala som informácie, nazbierala som nové životné skúsenosti a dnes z nich môžem čerpať. A potom som si povedala, a teraz je čas už vystúpiť, už som zrelá, už som iná žena, ako som bola pred 40 rokmi a už teraz na mňa čakajú iné role. A to bol správny výstup z vlaku, pretože tú šancu ešte pred covidom mi dal Rádu Jude, rumunský režisér, ale bohužiaľ prišiel covid a z filmovania zišlo. A potom nastúpil vlastne Jan Budar, ktorý mi ponúkol rolu královny Ludmily. A pretože ja som vždycky o tom snívala postúpiť, už nebyť na tom pôste, na tej tretej, čarodej tretej, alebo princezná tretej kategórie, ja som chcela ešte ísť výš, takže královna, no ešte nad tým je císarovna, hej, takže ešte stále šanca je niečo nové.
0: Takže je to všechno tak, jak to má byť?
1: Beriem to tak, ja beriem život s humorom, ja si nerobím veľké starosti, teraz čo bude zajtra, alebo pozajtra, naplánujem si a toto by som chcela robiť, alebo to by som chcela hrať, nie. Ja to život beriem s humorom, s nadhľadom, s láskou k ľuďom, ja rozdávam lásku, rozdávam energiu a ja hovorím, hľadať si aj priateľov, ktorí vám vašu dušu obohatia, je ďaleko menej ako tí, ktorí z vás tú energiu vyčerpajú, hej. Takže ja sa koncentrujem viac menej na seba, na rodinu a na to žiť svoj život.
0: Když se vrátím ještě k tomu vašemu návratu po 30 letech, tak ano, pro film vás získal Jan Budař, který vás obsadil do dvojrole vlastně, Maminky a smrti, nebo Královny a smrti v Princi Mamánkovi. Vybavíte si ty pocity, se kterými jste vstupovala na plac po 30 letech? Je herectví jako jízda na kole? Nezapomíná se? Nebo je to jinak?
1: To se nedá zabudnout, ale mala jsem zmiešané pocity, protože byl to rok právě po covide a zomrela mi mama. A hlavně ty scény, kde jsem mala hrát tu paní smrť. Oh, aj teraz mi slzy. Bolo hrozne náročné. Hrať královnu, to bol krásny pocit, pretože som si svojho synáčika rozmaznávala. Vy ste mali práve tú čest, pred chvíľkou mi volal môj syn, aká som ja nadšená, keď mi zavolá syn niekde z diaľky a mi vlastne po telefóne povie, no ja prídem dnes večer do Prahy. Viete, a to je proste to mamánkovstvo. Nechtiac, hej, ale tá žena proste tie deti miluje. A ja milujem strašne svoje deti. A ten syn má vždycky inú rolu v tom postavení, v tej hierarchii tých detí, ako tie dcery. Hej, takže tá sa mi hrala veľmi dobre, rola královnej. A musím povedať, že mala som obrovskú trému, pretože to nie je akože len tak prídem a ja som sa strašne dlho pripravovala, musela som sa naučiť český text, pretože už posynchrony neexistujú, ako to bolo voľakedy. Ide sa na digitálne kamery a tak ďalej, takže to bolo pre mňa všetko nové. Ale krásne bolo, že ten celý štáb ma tak nádherne prijal. Ako keby všetkým povedal, jej, ona je zase spátky a my môžeme točiť s ňou, pani Naďová. Viete čo, to bolo také pohľadenie. Oni ma všetci tak držali nad vodou a to je to krásne. To mi hrozne pomáhalo v práci.
0: Jana Naďová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Janou Naďovou, herečkou, jejíž životní role, která ji proslavila, byla princezna Arabella v režii pana Václava Vorlíčka. Musíme tu vaši životní roli, která vás provází, stále prostě zmínit. Zajímá mě třeba i to, jak k vám, takovým vyplašeným začínajícím hercům, protože vy jste byla velmi mladá, jak vám přistupoval Václav Vorlíček?
1: Tak pan Vorlíček, to bol genius, hej. Nie len ako autor, režisér, ale aj ako človek. Veľmi milý, veľmi sympatický. On si ma proste vybral. Všetci vedia, že tá rola bola písaná pre Libušku Šafránkovú. To sa mi stalo aj po druhé s princom Mamánkom, hej. Tak, ale taký je osud a zase vidíte, byť na správnom mieste v správnu chvíľu, ja hovorím. A keď si potom vybral mňa, tak som bola jediná Slovenka v celom českom seriáli. Texty som sa samozrejme naučila v češtine, ale on mi povedal, nech si nerobím žiadne problémy, budem aj tak predabovaná, pretože vtedy to bolo ako vo filme normálne, že sa robili posynchrony. Všetci sme vlastne sa namlovali potom ve studiu. Takže ako nebol problém a ja som bola mladá, začínajúca, síce som už začínala v 13 rokoch a tu som mala 19, lebo 20-ku som oslavovala práve na sete, na filmovom sete. Ja som čerpala všetko, tú energiu. Ja som bola práve vtedy v tom, ako dnes Adam, že som sa dívala na tých mojich kolegov. Janu Brejchovú, Stelu Zázvorkovú, Janžurovú, Menšíka, Sováka, proste tam bola plejáda najlepších, najvynikajúcejších, najznámejších hercov, aký vôbec. On ten Vorlíček sa obklopoval vlastne týmito hviezdami a všetci chceli s ním spolupracovať, aj keď to bola malá postava. Ale chceli byť pri tom, lebo tam vládla nádherná atmosféra a bolo to niečo nové. Tá Arabella vlastne, to bol fantastický výmysel. Napísať proste takúto rozprávku, ktorá sa mieša rozprávkový svet so svetom ľudí. Čiže to bol geniálny nápad, premiešaný s tými trikmi a vlastne stal sa z toho rodinný seriál. A ja som sa vtedy, ja nemám vysokú školu muzických umení ako herečka, ale ja som sa učila na placi. Ja som točila, ja som nasávala, dívala sa a vlastne to som všetko zaznamenávala si v mozgu alebo v kompiútri v hlave. A z toho som vlastne začínala ako mladá čerpať a vedela som, učila som sa ten kumšt.
0: Učila jste se praxí.
1: Ano.
0: Vy jste zmínila sama všechny ty herecké bardy, kteří s vámi hráli, nebo vy s nimi. Když jste si četla ten scénář, když jste ho nejprve dostala, rozuměla jste tomu hned?
1: Vůbec.
0: Měla jste představu, vůbec, jak to pak bude vlastně vypadat?
1: Keď jsem čítala ten scénář, tak mi to připadalo trošku jakoby ujeté. Hej. A jako, teraz tam přijde, teraz zatočí prstěňom a potom tam přijde. Ja som sama bola z toho ako trošku konsternovaná a hľadala som ako ten vlastne, ako to bude vyzerať na plátne. Ale nevedela som si to predstaviť. Až do posledného dňa, keď som ja sama videla ten seriál, keď vyšiel v 80. roku na Vianoce v televízii. A to, že to bude mať takú odozvu, niekoľko desaťročí, hej, ten film aj tak ma prežije. Čo si budeme hovoriť. A už toho veľa do života asi nemám. Už som predsa len v poslednej tretine, jak hokej sa hovorí. Sú tri tretiny života. Takže ako ten ma prežije a ja len môžem povedať jedno, že skutočne som mala to šťastie, že som tam mohla byť. Za to som veľmi povďačná a preto sa nemôžem na to hnevať, keď ma ľudia oslovia Arabellou.
0: Říká Jana Naďová.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám se seriálovou Arabelou, nově také ale s trenérkou legendárního slovenského krasobruslaře Ondreje Nepely, kterou Jana Naďová stvárnila ve filmu Šampion. Už třeba víte, co budete točit dál, nebo si teď dáváte pauzu?
1: Tak Šampion jsme dotočili minulý rok, 2025. Mezi tím jsem mala trošku pauzu a mezi tím jsem se zase presťahovala. Já se nikdy...
0: Do Švýcarska.
1: Áno, do Švýcarska. Takže se nenudím, vždycky něco vymyslíme s manželom a nikto nechce, prostě by ste blázni, hovoria. No a musím sa priznať, že som robila dva castingy, ale o tých predsa nebudem hovoriť, pretože casting je casting, najprv ma musí herec, režisér vidieť a potom produkcia obsadiť. Ale som povďačná mojej agentke, ktorú mám v Prahe, pani Petre Svarinskej, ktorá veľmi stojí za mnou a vlastne, ktorá má v rukách mňa a presne vie, do ktorých filmov by ma mohla vlastne ponúknuť, ktorá rola by bola pre mňa vhodná. Takže dúfam, že aspoň jeden z tých dvoch castingov vyjde a sa znova uvidíme.
0: Takže znova vás potom čeká cestování vlastne.
1: Bude ma čakať cestovanie, ale viete čo, ja to budem kompenzovať asi tým, že viac menej tu budem bývať, pretože mne to cestovanie hore-dole lietať nerobí, nie že nerobí dobre, ale ja som spokojná, keď som tu niekoľko dní dlhšie, potom mám svoje voľno, môžem ísť do divadla, môžem ísť na koncert, môžem ísť na prechádzky, na Petřín alebo na Stromovku. Takže loudám Prahou a tak ma preto ľudia môžu vidieť v metre alebo v tramvaji. No a využívam ten čas a čerpám takto energiu. Pretože keby som stále lietala hore dole, alebo mala by som predstavenie a z jedného do druhého, tak by som bola vyčerpaná, unavená, bez ducha, bez žiarivosti, pretože u mňa je to, že ja stále žiarim. Každý mi hovorí, vy stále žiarite. Áno, lebo ja stále čerpám novú energiu.
0: A kde ji čerpáte, pani Naďová?
1: V prírode. V prírode. Ja chodím von, chodím, prechádzam sa, vnímam ľudí okolo seba, vnímam stromy, vodu, vtákov, proste všetko krásne. A to krásne z toho vždycky si niečo zoberiem.
0: Je pravdou, že důvodem vašeho stěhování do Švýcarska byla vnučka? Abyste jim byli blíže? Vnuk.
1: Ano. Naša dcera tam se přestěhovala už předtím, protože obidvaja pracují v Curychu a my jsme tam byli vlastně minulý rok len tak, aby jsme je pomohli s malým chlapčekom, lebo nastupila do práce. No my jsme tam žili 4 měsíce a nám se to nějak zapáčilo. My sme si povedali s manželom, tu je tak klídek a pohoda a tu máme jazera, tu máme hory, sneh. A tak manžel povedal, no a čo? Čo by si na to povedala, keby sme sa presťahovali? Tak to nemyslíš vážne? Pretože ja, niekto v 80 rokoch už je tak...
0: Zakořenený
1: niekde doma, že Bože chráň, ešte ísť tak na chalupu alebo na dovolenku, ale nie sa presťahovať. Ja som povedal, máš odvahu? On hovorí, no tak však mám teba, hej. Mám mňa? Ja som povedala, spontánne, áno. Tak sme sa spontánne rozhodli, hľadali sme hneď byt, našli sme behom mesiaca, čož bolo teda výhoda, lebo to bola podmienka. No a išli sme domov, začali sme baliť. Balili sme 72 krabíc sťahovacích, ostatné vzali sťahováci a odjeli sme. A teraz ten byt, ktorý sme mali alebo vlastnili v Nemecku, tak chvala Bohu, už sme ho predali, mali sme to šťastie, našli sme výborného kupcu, takže nemáme byt. Byt ve Švýcarech sme si jenom pronajali, takže sme voľní, slobodní.
0: A môžete sa zase stiahovať, prípadne.
1: A zase sa môžeme stiahovať. Možno do Prahy.
0: Možno do Prahy, tak třeba brzy vás opäť přivítáme v Alex a host. Uvidíme. Moc děkuju každopádně, že ste si našla čas, že sme mohli vás takhle poslouchat. Jana Naďová byla naším hostem. Ať se vám daří.
1: Ďakujem pekne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.